homie. Kukho umntu othi ufuna ukuya eSoweto. Kumande singamsaphi. Kukho uMandela.